0: Asi wa asu asu asu pembe ba yari ma o.
1: Aluwa asu. Oh, oh, grupu super.
0: Bismillahi. Kari ko salama wa refa. Arama mani. Nyari ko.